0: آواز، پیکس یا اے اے سی ہے ان کو یوز کرنا، یا معاشری گفتار یعنی اسپیچ پیتھولوجسٹ اسکلز پہچانتی ہیں، جیسے بچوں کو کمیونیکیشن اسکلز یا سوشل انٹریکشن یہ سب کیسے سکھائیں، یہ ان کا آبزرویشن ہوتا ہے اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کا. اور آکیوپیشنل تھراپسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ روزانہ زندگی میں اپنے اسکلز ہوتے ہیں، جیسے ڈیلی لیونگ اسکلز یا ایکٹیویٹیز ان کو روزمرہ کی زندگی میں کرنے کی، ہاتھ کی باریکی والا حرکتیں یعنی فائن موٹار اسکلز، اور سینسری پروسیسنگ جو توجہ اور کارکردگی بڑھائے. یعنی اگر بچہ سینسیٹیو ہے ساؤنڈ سے لے کے یا ٹیسٹ سے لے کے، ان کو فیمیلیرٹی محسوس کرا کے سینسری انٹیگریشن کر کے اس کو کم کرنا. تو اگر ہم لوگ ان سب مختلف پروفیشنلز کو انوالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی بچوں میں سدھار دیکھیں گے اور ڈیفینیٹلی بچہ پروگرس کرے گا اپنی قابلیت کے حساب سے.
1: ماشاءاللہ، یہ سب ماہر لوگ کیسے کوآرڈینیشن کرتے ہیں؟
0: ہاں، ہم منتظم ٹیم میٹنگز کرتے ہیں جہاں مقصد طے کرنا یعنی گول سیٹنگ رکھنا، پھر ترقی کا حساب کرنا یعنی ایویلیویشن کرنا، اس میں ہم خاندان کو بھی شامل کرتے ہیں. تو پہلا جو ہے فرسٹ گول سیٹنگ جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں ہم لوگ، کہ یہ جو پروفیشنلز ہم لوگوں نے جس کے بارے میں ابھی بات کی ہے، جیسے اسپیشل ایجوکیٹر، دین اسپیچ پیتھولوجسٹ، آکیوپیشنل تھراپسٹ، ان سب کو ہم لوگ بچے کے ساتھ آبزرویشن کے لیے چھوڑتے ہیں. جب وہ لوگ ایک دو دن یا ایک دو گھنٹے یا جتنا بھی ٹائم لیتے ہیں آبزرویشن کرتے ہیں، تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے کی اسٹرینتھس کیا ہیں اور ان کے کیپبلٹیز کیا ہیں، یعنی یہ کتنے ایبل ہیں کرنے میں تھوڑی چیزیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سب نوٹ کرتے ہیں، کولیبوریٹ کرتے ہیں تینوں چاروں بیٹھ کے اور ان کو نوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم پیرنٹس سے بھی ڈسکس کرتے ہیں، جو ماں باپ ہوتے ہیں یا نزدیکی رشتے دار ہوتے ہیں جو بچے کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں ہیں، تو ان کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی یہ پوسیبل ہوتا ہے. ایک پلان بنتا ہے جس پلان کے حساب سے ہم اسکول میں، اگر بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، اسپیشل اسکول ہو، انکلوزیو اسکول ہو، جو بھی ہو، اس میں ضروری ہے یہ انڈیویجلائز ایجوکیشنل پلان. اس کے بعد ہم سیم امپلیکیشن ہم پرووائڈ کرتے ہیں گھر پہ بھی، تاکہ ماں باپ اور جو بہن بھائی ساتھ ہیں اپنے خاندان میں، جو بھی ہیں ان کے ساتھ جینے والے روزمرہ کی زندگی میں، وہ لوگ بھی استعمال کریں اور بچے میں جلدی پروگرس دکھائیں. تو ان سب کو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اوور آل ڈیولپمنٹ دیکھیں گے بچے کے لیے، جو اسکول میں اور باہر کی زندگی میں اور گھر میں تین جگہ بھی جنرلائز ہوگا. یعنی عموماً طریقے سے جیسے بچہ اگر اسکول میں کر رہا ہے تو گھر پہ بھی کرے گا، اور وہ عادتیں ایسی ہو جائیں گی کہ باہر جا کے یہ نہیں پتا چلے گا کہ بچے میں یہ خامیاں ہیں. تو اس لحاظ سے ہم لوگ کولیبریٹ کر کے اگر کام کریں گے تو بچے میں ڈیفینیٹلی پروگرس دیکھیں گے.
1: بہت خوب. یہ قدرتی قابلیتوں کو کیسے ابھارا جاتا ہے؟ عملی حکمتیں کیا ہیں؟
0: ابھارنے کا مطلب زبردستی نہیں، پرورش ہے. ہم یہ حکمتیں استعمال کرتے ہیں، جیسے پہلا قدم ہے آبزرویشن، بچے کو قدرتی ماحول میں دیکھنا، جیسے کس گرمیوں میں وہ زیادہ دلچسپ ہوتا ہے، کہاں وہ کامیابی محسوس کرتا ہے، کیا پیٹرنز دوبارہ دوبارہ ہوتے ہیں. دوسرا قدم ہے سٹرکچرڈ پریکٹس. یہ کیا ہوتا ہے کہ روز ایک وقت اس سرگرمیوں کے لیے آہستہ آہستہ مشکلات بڑھانا، یعنی آج اس نے ایک سٹیپ انڈیپینڈنٹلی کیا ہے تو کل ہم لوگ ایک اور سٹیپ ایڈ کریں گے ود پرومپٹ یا سپورٹ، تاکہ وہ پہلا سٹیپ جو کرا ہے اس نے اس کا کانفیڈینس رکھے اور دوسرا سٹیپ کرنے میں مدد لے کے کرے. غلطیوں کو سیکھنے سے ہی موقع بنتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم لوگ ان میں پروگرس دیکھتے ہیں.
1: وقت کتنا لگتا ہے یہ قابلیتیں ابھارنے میں؟
0: اٹ ڈیپینڈس، یعنی ہر فرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تھوڑے بچے کم وقت میں جلدی سیکھ لیتے ہیں، تھوڑے بچے بہت ٹائم لیتے ہیں سیکھنے میں. لیکن اس کے بعد اگر سیکھنا ان کو آ گیا ہے، کیسے ہے، کیسے سیکھا جاتا ہے، تو ان کو اس کے بعد سیکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. یعنی لرننگ ہاؤ ٹو لرن از امپورٹنٹ فار دیم. تو یہ چیز ہم لوگ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ کیسے سکھا رہے ہیں ہم لوگ، یہ سب کیسے ہوگا سکسیسفل. پہلے جب آبزرویشن ہوگا، پھر اسسمنٹ ہوگا، پھر پلان بنے گا، اس کے بعد ہی یہ پوسیبل ہوگا. لیکن عام طور پر 3 سے 6 مہینے لگتے ہیں شروعاتی طاقت کی پہچان کرنا بچے میں یا جو انڈیویجول ہے اس میں. 6 سے 12 مہینے میں بنیادی اسکل کا انکشاف، دن 1 سے 2 سال میں ایڈوانس قابلیتیں اور حقیقی دنیا میں استعمال، اور 2 سے زیادہ سال مہارت اور خود مختار ہونے میں یعنی سیلف انڈیپینڈنس میں لگتے ہیں. کنجی استعمال اور صبر میں ہے، ہمیں یہ ضرور یاد رکھنی چاہیے.
1: ماشاءاللہ، بہت صبر کا کام ہے. آزادی کا مطلب کیا ہے نیورو ڈائیورس افراد کے لیے، کیسے حاصل ہوتی ہے؟
0: آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح ہر کام کرے. آزادی کا مطلب زندگی میں میننگ فل پارٹیسپیشن اور معاشرے میں یوگدان ہے. یعنی آزادی درجات ہوتے ہیں، جیسے درجہ پہلا درجہ ہے साक्षी आजादी जैसे खुद की देखभाल करना यानी सफाई, खाना, कपड़े यानी बेसिक एडीएल्स होते हैं, एक्टिविटी फॉर

0: ڈیلی لیونگ یا لائف سکلز وہ حاصل کرنا. پھر دوسرا ہوتا ہے وقت کی انتظام اور روٹین فالو کرنا, دیٹ از ٹائم مینجمنٹ. بہت ضروری چیز ہے جو ہم لوگ ان بچوں کو فنکشنل اکیڈمکس میں سکھاتے ہیں. اور بنیادی حفاظت کا شعور, یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا, دس از ویری امپورٹینٹ. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ سیکیورٹی یا سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے بچوں کے لیے یا انڈیویجل کے لیے, کہ ہم اگر بچے کو یہ نہ سکھائیں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ ڈینجر ہے, یہ انسان ہمارا اچھا نہیں سوچے گا, یہ سب اگر محسوس نہیں کرائیں گے, پریکٹس نہیں کرائیں گے, تو بچہ ڈیفینیٹلی اس معاملے میں ویک ہو جائے گا. تو پہلا درجہ ہے ساکشی آزادی, یعنی سیلف اویئرنیس ود آل دا سیلف ابیلیٹیز دا چائلڈ کین ڈو, یا بچہ کر سکتا ہے. دوسرا درجہ ہے معاشری آزادی, یعنی کمیونٹی میں آرام سے گھومنا پھرنا, عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا, شاپنگ اور بینکنگ کی بنیادیں, ایمرجنسی سچویشنز کو ہینڈل کرنا, یعنی ایمرجنسی میں کس کو اپروچ کرنا یا کس کو ملنا, یہ سب. تیسرا درجہ ہے معاشی آزادی, یعنی اسکل بیسڈ روزگار, وہ کون سے اسکل میں ماہر ہے اور اس کو اس فیلڈ میں روزگار مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے, یہ چیزیں اگر ہیں تو یہ معاشی آزادی ہے. اس میں پیسوں کا انتظام, مالی پلاننگ کی بنیادیں بھی انکلوڈ ہوتی ہیں, یعنی فیوچر پلاننگ یا فائنینشیل پلاننگ بھی ضروری ہوتا ہے بچے کے لیے یا انڈیویجل کے لیے. یہاں ٹیم کا یوگدان آزادی میں بہت امپورٹینٹ ہے, تو یہ چیز زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے. جو ٹیم پہلے بچے کے ساتھ کر چکی ہے, کام کر چکی ہے, وہ ٹیم ان صلاحیتوں میں بھی مددگار حاصل کرتا ہے.
1: مستقبل میں کیا امکانات ہیں, کون سے کیریئر فیلڈز کھلے ہیں نیورو ڈائیورس افراد کے لیے؟
0: مستقبل بہت روشن ہے. ٹیکنالوجی اور شعور کے ساتھ نئے موقع پیدا ہوتے ہیں, جیسے ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہے, سافٹ ویئر ٹیسٹنگ میں پیٹرن ریکگنیشن کا سکل قیمتی ہے. جیسے بچے, یہ جو آٹیزم کے بچے ہوتے ہیں, ان میں پیٹرن فالوئنگ کا سکل بہت ہائی ہوتا ہے, اور ہائی فنکشننگ آٹیزم میں دے سیٹ اپ پیٹرن, یعنی ان کے پیٹرنز ہوتے ہیں. تو یہ ایبیلیٹی اگر ہم لوگ استعمال کریں گے ٹیکنالوجی وائز, ان بچوں کو یا ان انڈیویجلس کو ہم سافٹ ویئر ٹیسٹنگ میں پیٹرن ریکگنیشن سکلز میں یوز کر سکتے ہیں. پھر ڈیٹا انٹری اور تحلیل میں تفصیل کا خیال رکھنا, بہت ماہر ہوتے ہیں, یعنی ریپیٹڈ ورک کرنا ان کا بڑا شوقیہ کام ہوتا ہے. اور گرافک ڈیزائن میں نظر کی تخلیقیات, دین ویب سائٹ مینٹیننس میں نظاماتی اپروچ, یعنی بہت ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, اسی لیے یہ اپروچ بہت ان کے لیے کامیاب ہوتا ہے. دوسرا ہے فوٹوگرافی, جس کی آرٹ میں بہت صلاحیتیں ہیں. بچہ اگر شروع سے اس میں ٹرین ہوگا تو ڈیفینیٹلی فیوچر میں جا کے پرسیو کرے گا کہ کون سا صحیح ہے, کون سا غلط ہے, اینگل وائز اور سب, اور فوٹوگرافی میں یہ ماہر ہوتے ہیں. اور دوسرا ہے آرٹ اور دستکاری میں تفصیل سے کام کرنا, ان کی انٹرسٹ پہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پرسیو کریں گے یہ آرٹ اور دستکاری اور پروفیشنل سے جڑیں گے, ڈیفینیٹلی یہ اپنا فیوچر دیکھ پائیں گے اس میں. اور تیسرا ہے خدمتی سیکٹرز میں, جیسے ہاسپٹیلٹی میں اچھے سے خیال رکھنا, توجہ دینا, یا جانوروں کی دیکھ بھال میں قدرتی رحم ہے ان میں, تو یہ ایبیلیٹی بھی ہے ان میں, اچھے سے یہ لوگ کر سکتے ہیں. اور ریٹیل میں کسٹمر سروس میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت سے نیورو ڈائیورس ایڈلٹس یا انڈیویجلس جو قدرتی طور پر بڑے اپروچبل ہوتے ہیں, اچھا محسوس کراتے ہیں آگے والوں کو, تو ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. اس کے علاوہ کارپینٹری اور وڈ ورکنگ میں پریسیشن, گارڈننگ اور لینڈسکیپنگ میں صبر, اور پکانے میں, بیکنگ میں, ان سب میں ان میں اگر دلچسپی ہے انڈیویجلی تو ڈیفینیٹلی پرسیو کر سکتے ہیں کریئر اس میں. بٹ ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو بھی وہ لوگ سیکھ رہے ہیں ایرر لیس سیکھیں. اگر ایرر لیس سیکھیں گے وہ لوگ تو ڈیفینیٹلی فیوچر میں جو بھی کام کریں گے وداؤٹ ایررز کریں گے. ہم لوگ کیسے سکھاتے ہیں, ہماری ایک ٹیکنیک ہوتی ہے سکھانے کے لیے. اگر بچے کے اسٹرینتھ نوٹس کرتے ہیں ہم, تو بیسڈ آن دیٹ اسٹرینتھ ہم کیا کریں گے, تھوڑے مشکل ایکٹیویٹیز دیں گے. تو بیس اگر اسٹرانگ ہے ان کا تو مشکل ایکٹیویٹی تھوڑی مشکل ہوگی, اس ٹائم ہم پرومپٹ کرتے ہیں. ایک بار پرومپٹ کریں گے, دوسری بار پرومپٹ کریں گے, تیسری بار ہم فیڈ کریں گے وہ پرومپٹ. اگر یہ طریقے سے بچہ سیکھ رہا ہے تو ایرر لیس لرننگ ہوگا. ایرر لیس لرننگ مطلب پکا سیکھنا, غلطی سے سیکھ رہا ہے بچہ, کریکٹ وے سے سیکھ رہا ہے. اگر نارمل نیورو ٹیپیکل بچہ ہے تو وہ بچہ کیا کرتا ہے کہ غلطی کرتا ہے, سمجھتا ہے, پھر سیکھتا ہے. لیکن نیورو ڈائیورس بچوں میں ہم لوگ وہ آپشن نہیں رکھیں گے کہ وہ بچہ غلطی کرے, اس کو امیڈیٹلی پرومپٹ پرووائڈ کریں گے, یعنی امیڈیٹلی اس کو مدد حاصل کر دیں گے تاکہ وہ غلطی نہ کرے اور ایرر لیسلی سیکھے. کیونکہ ایک فکسڈ اپروچ ہوتا ہے ان کا, تو وہ اپروچ ہم نہیں چینج کر سکتے کبھی کبھی. تو یہ طریقے سے ہم اگر کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ بچے میں پروگرس دیکھیں گے, یا انڈیویجل میں, فیوچر میں.
1: انشاءاللہ ایسی محنت آپ کریں گے تو بچے کامیاب ہو جائیں گے, ان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. امپلائرز کو کیا فائدے ہوتے ہیں ہائر کرنے سے؟
0: امپلائرز کو شاندار فوائد ملتے ہیں، جیسے کام کی جگہ کے فوائد الگ ہوتے ہیں، کاسٹ افیکٹونیس الگ ہوتا ہے۔ تو میں پہلے تو کام کی جگہ کے فوائد بتاتی ہوں۔ یہ لوگ بہت وفادار ہوتے ہیں، یعنی جاب سوئچنگ کم کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز ہے کہ اگر کسی کو ہائر کیا جاتا ہے نیورو ڈائیورس کو، تو ڈیفینیٹلی اپنا کام ذمہ داری سے کرے گا، بہت بھروسے والا ہوتا ہے اور الگ نظر سے دیکھتے ہیں کام کو۔ تو ڈیفینیٹلی ان میں آپ کام کے لیے صلاحیتیں بھی بہت نفیس دیکھیں گے۔ اور ٹیم بلڈنگ میں کیا کریں گے وہ لوگ، ان کے پریزنس کیا کرتا ہے، دوسرے امپلائیز کے دل میں رحم پیدا کرتا ہے کہ ہم ان کو ویلکم کریں اور ایکسپٹ کریں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسرا ہے، شامل کرنے والے کمپنی کی امیج پہ بہت امپیکٹ پڑتا ہے کہ یہ کمپنی میں اگر نیورو ڈائیورس انڈیویجلس ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو کنسیڈریشنز ملتی ہیں گورنمنٹ سے بھی، پلس ایک اچھا اپروچ بھی فیل کراتا ہے سوسائٹی میں۔ سو ڈائیورسٹی مختلف نظریات، فیصلہ آزادی امپروو کرتے ہیں ہم لوگ اس طریقے سے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر ان کو ہائر کریں گے تو بہت فائدے ہوتے ہیں۔
1: آخری پیغام کیا دینا چاہیں گی آپ؟
0: میں کہنا چاہوں گی کہ خاندانوں کے لیے، جو پیرنٹس ہیں یا نزدیکی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے بتانا چاہوں گی کہ آپ کے بچے میں جو خاص تحفہ ہے وہ دنیا کو ضرورت ہے۔ ہار نہ مانیے، پروفیشنلز کے ساتھ کام کیجئے اور ڈیفینیٹلی آپ ان میں پروگرس دیکھیں گے۔ جو معاشرے کے لیے یہ بات ہے کہ انکلوژن صرف اچھا لگنا چیز نہیں ہے، یہ مکمل معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ ڈائیورسٹی انوویشن لاتی ہے۔ اور امپلائرز کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ صرف جاب نہیں دے رہے ہیں، آپ کسی کی زندگی بدل رہے ہیں اور اپنے بزنس کو بھی فائدہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، الگ کا مطلب کم نہیں، یہ ڈائیورسٹی ہے اور ڈائیورسٹی طاقت ہے۔
1: یہ گفتگو سننے کے بعد امید ہے سننے والوں کی سوچ بدلے گی۔ معذوری سے آگے مختلف صلاحیتوں کا کھوج صرف سلوگن نہیں، یہ ایک تحریک ہے جس میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے۔ نیورو ڈائیورس افراد صرف معاشرے پر بوجھ نہیں، وہ قیمتی کنٹریبیوٹر ہیں جو خاص نظریے اور قابلیتیں لے کر آتے ہیں۔ انہیں موقع دیجئے، وہ آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے۔ اللہ حافظ، اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ جزاک اللہ خیر۔
2: ہمیں آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔
3: کہکشاں سن رہے تھے، خدا حافظ۔